go up at smet abo unto unter anukeru. Aun au ku mestahamu kmu. Mesu unter mutef maatu up at ku up at smet abo unto unter anukeru. Aun au ku mestahamu kmu. Mesu unter mutef maatu.